0: Onda Cero, Navarra.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Zera mar herritarrendako arreta telefonoak udako ordutegia berreskuratuko du eta asteazkenetik abuztuaren 31ra bitarte astelenetik ostiralera 8:00tik 3:00etara emanen du arreta. Kondestableko erregistro orokorrak eta erregistro osagarriek ere ohiko ordutegiak berreskuratuko dituzte. Astelenetik ostiralera 8:30tik 2:30etara. San Fermin espazio esperientziagunea San Domingo Aldapan berriz ere zabalik egonen da asteazkenetik aurrera, 10:00tik 2:00etara eta 3:00etatik 6:00etara, igande eta jaiegunetan soilik goizez. Eraikinean hainbat gune daude eta soinu eta irudiekin jolasean festetan erabat murgiltzeko aukera eskaintzen dute, sarrera doan da. Udalak asteazkenetik aurrera 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Kondestable, Juslarrotxa, Punpela eta Arrosadiko ziboksetan, 8:00tik 3:30etara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da 4:30tik 10:00 eta 4:00denera. Astelenetik ostiralera eta larun batetan 9:00ak 4:00den gutxitik 2:00ak eta 4:00denera.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
3: GLS, empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos, servicio local, provincial, nacional e internacional.
4: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com.
3: El precio gusta, la calidad convence.
1: Onda Cero Pamplona, 94.2. Más de uno. Onda Cero Navarra.
0: Roberto Bascoy.
5: 1:10:34, segunda parte de Más de uno Pamplona, y es turno de hacer balance de la Feria del Toro